0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beograd tokom Drugog svetskog rata bombardovan i od strane saveznika? U aprilu 1944. godine saveznički avioni su gađali nemačke vojne ciljeve u Beogradu, ali bombe su pogodile i stambena naselja. Poginulo je više od 2000 civila. Bio je to jedan od najkontroverznijih trenutaka savezničkog delovanja u Jugoslaviji. Građani su bili zatečeni, očekivali su pomoć, a stigla je vatra sa neba. Ovaj događaj danas izaziva različita tumačenja. Rat briše granicu između crnog i belog.